من پنجل دو ای انانیت آآ آداشید ای اتلاد هد دو ای انگیت سستین دو با آنا که که ای انالکید لحد دو سستین دو با آنا که که ای انالکید نوی هد دو تلاد اکویت ای بندیج ای تویزدی جولای 14 گو ای انگیه نایوش کار

ده یا have you forgotten وضعیت شنه یا تی ها ده این سانگیز دو گو مرنین دولیز دو گره نگویز از آتا شنه یا نات ایس کد دو Native American calling وضعیگو ده یا دی آجن ده این نسین هستو ایس شده یا دو نا ده این نسان دولیز دی جنه یا strengthening the tribal workforce وضعیت شنه

ایه پخوز اندوهت آبنش ایه آهد ورنیش دانه اکوردی ایه تکس ولیه گیجو ایه خد ایگو دخویل وگو آج ایه خش خشگو جو ایبت آدو ایه اتخه نزگدو لیلا اکوردی ادلال که هگید ایه بی پخوز اندانه دید او خیو اکوردسن بیا بی بیا It's Ado Nashni, Holoniki, Abe, and Yazi, Ado Nishiki, Abe, Holon, Joed, Ohun Zahaja, Aya, Azegi, Aja, Aya, Chijos, Edo, Lisa, Accordi, Lako Bendaj, Nishkidigi, Aid, Aya, D. Cords, and Bia, Bia, Wish Pashko, Joed, Aya, Adi, Had Ada, Dad, Aya, Aja, Joshiki,